Dál tíma húifarga gafti norga belja ofsi suoma beljada mirksa atella farga eigi odacita. Mutu tanodal mi guldela fel eira suangain mainmi neida.